0: sinɛri kanu nbiyɛ kɔ bi kute kɔtɔ.
1: Ne bɛ fɔ wɔnbira o.
0: N dukpɛ ma gbɛ tɔ jini kutu ayi kuma ko ta tɔ.
1: Ali bari kwara si dababuru dɔ girima do gbedu farakusi vilɛ bi to patɛte si vilɛ bi.
0: N'o to di.
1: Ni kudo dimanche.
0: Oo.
1: Ni kudo we.
0: Ko yen kuna.
1: Ba oni wazɔ tɔ n bi.
0: Ami.
1: E zande.
0: Ajada ye hɔn ye.
1: Ayiwa.